0: Tjek auto, si ka i vog Evgelia, në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski delovi za sita automobili son najpristapni cini. Si što od auto delovi vi treba, vod Tjek auto Evgelia, ne može da go nema. Tjek auto.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti, jemke soviraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.

0: Mia Tajova. Verujem v sebe. Na kanal 77. Za koje reprezentacija, kako da je svoja, ke navivaš na svetsko prvenstvo u futbolu, koje počinje za nekoj 3 do 4 dana. Da, od 11. juna startova. 072607777 na Viber. Evo što vilite vije.
1: Zdravo, ja sam mali profesor od Štip, ke navijam za Turcija, za turskata reprezentacija na svetsko prvenstvo. Turcija da bude svetski šampion.
0: A ja imam i Viki. Veli jas za Hrvatska, ama može i Španija. E sega Viki sa dvoumi pomeđu Hrvatska i Španija, iako Španija, veli, ima pogoleme šanse za pobeda. Ok, tuka se soglasujem sa tebe, deka Španija je malo posilna ekipa, ama ajde, imame vreme da se odlučime definitivno do četvrtak, do 11. juni, pa razmisli Viki ubavo, definiraj za kogo ke navivaš onaka od srce, kako da je tvoja reprezentacija, kako da igra Makedonija. Dimitar, za Portugalije, konačno, kralot da osvoji svetsko. Ok, tuka sme i sega zamisli gova. Počnemo svetsko, se sobiraš sa društvo, si velite, ajde, na pojedno pivce posle rabote, napravarite, počnuvat, pa tuka se vika, se naviva i od pozadine nekade, dodeka ti slediš futbol, ti odiše buzi. Zato što društvo to ne je kompletno, ako ne se gleda futbol, so fina muzika. A bar song.

Bibirexa i Faithless sa ovam. New Religion. Ete, to je što go slušame ponedelnički, nije? Kanal 7-7. A Dejnov suzdaden za otvoren prozorec, laden pijelak i umiljenata radiostanica va pozadina. Martin se javuva od Paderborn, Germanija. Se nadam deka si v super društva.

0: Ja ovo svoj vreme da ne ispuštame ništa.
1: Radio Pošta je sekoj ponedelnik vo utrensko šou so Hristina. Fati si mesto navreme zato što to je jednaš nedelno. Može da bide nešto kratko, smišno, emotivno ili totalno odkačeno, važno da je tvoje i do ličnosta koja ti je važna.

Calvin Harris zajedno sa Clementine Douglas. Giva me na 15 pred 14 sa Blessings. E sega za jedan hit koji prenesuva čisti, surovi, iskreni čuvstva. Alex Warren je primer kako od socijalne mreži spodelovanje lični, realni momenti od svojot život možeš da stigneš do golema muzička scena, bez gluma, samo so istinske emocije. Ta iskrenost se prepoznava i vo Fever Dream. Ona čustva koga ki se legneš na večer, ama glavata niti miruva. Ti vrti misli, spomeni, razgovori i se izgleda kako jedan čudan son. Fever Dream.

strana. Poveke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.